0: ba ke mamu akwa ba na wapom te sai
1: nyame adu me hoye
0: e bia ba kopa
1: adu
0: ma akwa
1: ame sure
0: baby bia nto chema ni na complete
1: nyame adu me bia ye
0: do body as do body as over mhm na ho te sai
2: ye ho anadom ho anadom na no na nsane ne na mkoda me konso ama my name is
3: Frau nyu ebi na frau dofu bi na ka chense onfan radio no to angel 96.1 na yenche onyankopon asem na megidi se wa brabo enye se di etiara pa cha osi utrasi na ye mompa ye
1: adomu aye bambofo na otwini na ye nkoye ne yemba ye nyina oni ye koyo ne ye bai wabwa mejumadi bi edi ye akose ne openu eda ho aseda
3: amen
1: ano penso ibiti ye woni so kasa fo bebe na no man de wonka yan ya yeti enso eso sisi ya kuma ne adwen sebe ya ebeti win semi ase ye me nwen wa sebe ho na pa wiya ne nwumre de sie yie shiraye wo yesu din mu amen
3: amen and amen amen and amen ebeda twedi ampo ase biom e won ne odi aba bedri nwanom kwasi ade etwa mu no ewia si nyina e fa no enano muda mame fuo ena na mame nom ena ye ona ye mame nom na pese nesu so esu ye program iso ye be ona ye mame nom eni ntino ye wia be frebia kambibi papa efa o mame hon na fe inie u mame ye ma weni jeno hon ema wuhu se ampa oye napa napa wo ye ntino wo kai no abri nyina mu ye wo ma mienu bi wo tro se mu a me pe se edwino wo mu ho ne ehwe de omo ye ye a e kire se omo ye enapa nya no memre da no pa bia na ho me da no pa bia no me ba ami bi ya mene neti opposite na on otise ma bie mi puna na no mi ensano otise mi puna je keke na ma mi de ne bag ne ade na abeji na kwa ho ma fano ma be sin race course wa ko pe bi bi ntententem ma ko do be nyew se de no be nyew no wa ton no di kofie na eja ikuro ne ne ma omususu enya bibi edi eto ibo ho aya na emema no yebo ma ni din echeye ewom se ema no so wo omumre yo no omusinto die but generally no ohwe mu a ema no eye sronko ebise wo ma fori bo no esun esun pa na oba pa bia no ono no ma efie jina oba pa bia no ono ma efie asomdwie ba sere medical kan e ma mnu bi oho a wo so wo mo de e na e wo ka bo mu kra no otete but generally no dodo na aye e ma tampa omo de ani gie odo ekro ye enkabom ebe busian ema wo wiase nyina no wa won't mean kana wiase because to the bia ye de kakra ye nim no e na afi ye adwun ema yi momo kokwan so ko de wire mu bi ko fa bi die bi ko fa bo die bi ko fa wei o mu nyina kai o konkra o mu gu kai so frisa gugu no ko fa no sahin fo ku.